Það má finna svo marga samnefnara í tilverun til þess að greina eitt frá öðrum.

Æ og sí, systur, jöfn sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs